0: Bediko mauka bilengile.
1: Bediko
0: mauka bilengile. Bediko mauka
1: bilengile.
0: Ufule namo makorto, badundu dama asga yo, le dululi me asga ya, isugla ve me asga ya. Aye, argaheni le lamenti, la sang ukaga ise, anuni ma fadama, fadalu yenek nabi.